kubur nu aya nyawa anu di alam dunya tinangtu bakal papanggih jeung ngaranna.